Akas fani cho chan pu jing jiang jing gal dak guk le minit som thum pai ti program huna niang mon moi le lom tia pan la twal le ngai na nei non ding hi tui mi tak dak guk agin to kitonin i huna be non ta mun chi apai ti program ngai khetu te teng teng na ve kun om nom le mang pha